اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے, بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی اوچھے رس میں آنند نہیں آتا آپ سے. حضور کہتے ہیں ملتا

پادشاہ تو سوال کیتے، پادشاہ تسیں اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب وچ درج کیوں نہیں کی؟ کہن لگے فرق ہے، اوتھے رب دی کتھا ہے، ایتھے میں اپنی کتھا کہہ بیٹھا، اس لئی اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب وچ درج نہیں کی۔ پادشاہ تانوں کی لوڑ پی گئی اپنی کتھا سنان دی؟ کہن لگے لوڑ سی، جس ویلے تلسی داس کسے پیار وچ آیا، شری رام نو بھگوان رام کہہ بیٹھا، سورداس بہت ہی ستکار وچ آ گیا، کرشن نو بھگوان بنا بیٹھا۔ کوئی ایسا سکھ اٹھ کے مینو بھگوان نہ کہہ بیٹھے، واہگرو نہ کہہ بیٹھے، اس لئی مینو اپنی کتھا کہنی پہ رہی۔ پر جے پادشاہ تہاڈے گناہ نو تہاڈی مہما نو ویکھ کے کوئی کہہ بیٹھے بھئی تو تے رب اکو ہی ہو، تو ہی رب ہے، تے پھر کی ہوے گا؟ حضور نے بچن کیتا،

جی بدو ملا کہو نے آؤں خدائی جی بدو سو دھرم کر تھاپو ادھرم کہو کت پائی جی بدو سو دھرم